0: Let me out.
1: Ja, och här är han nu, anden som sveper in. Christina Aguilera var det vi hörde, men Torbjörn Borg, ja, han var där. Utsläppt ur flaskan.
2: Ja, det är faktiskt. Jag tänkte att det där var Britney Spears, men det var det ju inte.
1: Nej.
2: Jag tyckte det var likt.
1: Ja,
2: för jag åkte ju på däng igår när jag var på quiz och kom sist. Det brukar jag aldrig göra, men välkomna. Men nu kom jag sist och tänkte jag, det var ju det, vi kunde ju inte den där låten med Britney Spears. Men det här var ju inte Britney Spears.
1: Nej,
2: förlåt, nej. Nu var jag inne i något helt annat. Men jag är lite, så vet, jag gillar inte sådana förluster. Va?
1: Nej, var det storstryk?
2: Ja, det är vi, ja, lite grann. 3 poäng tydligen bara. Men,
1: det var ju kollegor du tävlade med också, så att det är väl extra känsligt. Och så har vi väl quizmaster här, Josefin Kodja.
0: Jajamän!
2: Ja, jag tyckte det gick jättebra, men det gick bättre för kollegorna. Svar
1: ja. Mm. Du har ju efterlyst, vi har ju hjälpt dig lite här i morgonprogrammet.
2: Jag är oerhört tacksam.
1: Vi har skickat ut efterlysning om raka vägar. Mm. Väldigt specifik efterlysning. Ändå.
2: Ja, och, det och man har också döpt vissa av dem där. Mm. Till exempel brännvinsrakan blir man ju lite nyfiken på.
1: Ja, den har vi fått tips på.
2: Ja. Ja, lite så. Nej, men vi vill jättegärna ha tips på de här raka vägarna. Nya vägar, det vet vi, vill man ju göra så raka som möjligt. Men förr gjorde man ju inte det. Det var mer med stigar, hästvägar eller vad det nu var. Och så blev det ungefär som den gick vägen då. Mm. Så det är kul att de här gamla vägarna är så pass raka. Så att fortsätt med det. Vad har du för superrak väg i din närhet? Så vill jag gärna ha tips på det.
1: Och 0500 77 30 30 är då sms-numret.
2: Så är det. Ja. Och så
1: ska du köra fort på de här sen eller vad ska du göra?
2: Du säger ingenting till polisen, va?
1: Nej.
2: Vi ska återkomma till det. Men först måste vi in tipsen här, så ska vi sammanställa det här. Och så ska vi naturligtvis titta närmare på det. Jag lovar. Sen ska vi också ladda inför det. Det har ni gjort den hela morgonen också. Nu drar det verkligen igång för alla som gillar den här fotbollen.
1: Jag var beredd på, du kunde lika gärna sagt student.
2: Ja, det krockar ju lite det här nu, va? Eller
1: men,
2: hur? Ja.
1: Men det drar igång ikväll ju, första matchen.
2: Så är det. Mm. Och vi ska träffa en kille, eller en man rättare sagt, som var där 1994 och fick uppleva det hela.
1: Ja.
2: Så vi ska höra lite hans tankar nu då inför detta VM. Ja, vi ska se. Jag vet inte om jag har så mycket studentfokus den här förmiddagen. Så, utan det finns andra program som kommer ha det.
1: Ja, och vi hänger ju gärna på en stressad familj som fixar inför det här studentfirandet.
2: Ja,
1: det är mycket som ska göras.
2: Ja, det är det. Men det brukar gå bra till slut ändå.
1: Ja, men det brukar ju det.
2: Ja, det
1: pulsen är hög, men man hoppas att den lägger sig.
2: Ja, man vill att det ska vara så bra som möjligt och allting ska fungera och så vidare. Jag fattar.
1: Ja, men du, då tar vi och hörs vidare 10.03.
2: Så gör vi.

0: Somriga toner från Darin, Sommarland, avrundar morgonprogrammet. Carolina Blad heter jag som önskar dig en fin fortsättning på den här torsdagen. Torbjörn Borg tar radiodagen vidare och så ska du få 10 nyheter med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Och nu är förmiddagsprogrammet med dig här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Torbjörn Borg heter jag som finns här vid mikrofonen för dig. Ja, vi ska minnas lite grann hur VM-fotboll sommaren 94 var. Och hur mår våra fiskar i vattnet egentligen?

0: Whitney Houston, ja, I'm your baby tonight. Ja, regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Det här säger nu justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer nu på en pressträff här precis. Det råder inga tvivel om vilken dag som är skolkatten Senioras favorit. Måndag, när förskolebarnen och eleverna på Åsle friskola utanför Falköping är tillbaka efter helgen. Så hur ska det gå nu när de går på sommarlov idag? Sara Fagerberg är biträdande rektor.
1: Det är såklart hennes riktiga familj, eller om man ska säga, kommer ju ta hand om henne. De bor ju här bara några meter bort, så att hon får mat hemma. Men det är klart hon kommer sakna oss, och vi kommer sakna henne.
2: Får jag fråga vad du heter?
3: Lydia,
2: alltså senior är ju egentligen din katt. Är det okej att alla kompisar också gosar med henne?
3: Mm.
2: Jag har sett att hon är duktig på att kramas.
3: Ja.
0: Och kramas gör seniora också gärna med Vilgot.
4: När jag går dit hela tiden så brukar hon följa efter mig. Och då brukar hon sätta sig i mitt knä.
2: Vad brukar hon helst vilja göra då när hon kommer ikapp dig?
4: Gosa.
0: Emil Andersson var det som var på besök där. Omkring halvklart med en hel del sol och mest uppehållsväder. 17-20 grader idag med svaga vindar. Och ikväll, ja, då är det uppehållsväder och uppklarnande. En kylig natt får vi däremot enligt prognosen för idag.

0: State of Sound och Gustav Norén här med sommarvind, och det är ju svaga vindar som du kan vänta dig idag här i vårt område. Ja, snart så är det ju dessutom sommarlov, semester kanske för dig, och det blir kanske en eller annan dag vid en sjö eller strand. Och skulle du då se en fisk som ser sjuk ut, ja då kan du faktiskt nu göra en insats. Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nämligen rapporter om fiskar som inte mår bra. Charlotte Axén är biträdande statsveterinär och fiskexpert. Välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Ja, du, hur ser man skillnad på en fisk som mår bra eller en som mår dåligt?
1: En fisk som mår dåligt kommer inte att skygga för människor. De simmar ofta uppe vid ytan och har ett lite vobbligt rörelsemönster, vickar lite från sida till sida. Är de riktigt dåliga, då håller de sig ju bara på botten eller flyter.
0: Ja, är det lätt att avgöra skulle du säga, eller är det svårt?
1: Ja, det beror ju på hur erfaren man är på fisk, men är den riktigt sjuk så går det inte att missa.
0: Och ser man då en sån här fisk då som inte mår bra, vad vill ni nu att vi ska göra?
1: Vill vi att ni ska gå in på vår rapporteringssida. Det är ett formulär som man kan, många saker kan man klicka sig fram till och välja. Blir det lite fel, det gör ingenting. Men det är jättebra om man då har kontaktuppgifter i när man rapporterar, så att vi kan återkoppla och fråga om det är någonting vi är osäkra på. Eller om man helt enkelt vill veta vad är det för någonting jag ser. Så kan vi kontakta och tala om, ja, vi tror att det är det här, eller vi ser att det är det här.
0: Vad är det nu som ni vill titta närmare på då när det handlar om vårt fiskbestånd här i Sverige?
1: När det gäller de här rapporterna så är det egentligen allt vi vill ha in. För vi har övervakning av vild fisk, av vilda kräftdjur och blötdjur, alltså musslor och strömming. Men vi kan inte göra provtagningar av allt och vara överallt hela tiden, utan vi behöver allmänhetens ögon för att få en fullständig bild av vad som pågår ute i naturen.
0: Ja, vilken bild har ni av våra fiskar just nu?
1: Det har varit ganska lugnt de senaste åren. Vi hade ju några år där det var väldigt mycket problem med laxar framför allt. Men sen ser vi också att beroende på årstid så är det olika problem. Sommartid när det är varmt i vattnet, då kan det vara mycket spigg som dör till exempel, och då får vi in rapporter om det. Inget onormalt i sig att spigg dör på sommaren, men vi är ändå tacksamma för att vi får rapporterna så vi ser var det pågår. För blir det väldigt mycket, då kan det vara så att det är något onormalt som har hänt, och då får vi ett larm genom att se att det är väldigt mycket rapporter.
0: Ja, vad kan ni då göra om ni märker att det är en viss art här som inte mår så bra?
1: Vi har ju medel avsatta för att undersöka akuta situationer. Så ser vi att det är någonting som vi bör gå vidare med, då tar vi kontakt med länsstyrelsen eller de som har rapporterat in och ber dem om hjälp med att skicka in prover. Och då ombesörjer vi att det kommer ut lådor och adresskort och så att man kan skicka in. Så att, det är ändå hyfsat enkelt att hjälpa oss.
0: Så att vi har koll på vårt fiskebestånd helt enkelt. Charlotte Axén var det som du hörde, som är biträdande statsveterinär och fiskexpert därifrån SVA.
2: Det här är P4 Skaraborg.

0: Come on, baby.
1: Ja, visst är det Ella Längley här med Choosing Texas. Och på tal då om Texas, ska vi ta och minnas hur det lät 1994.
2: Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
3: är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
1: Ja, vilka känslor. Lasse Granqvist då från fotbolls-VM 1994. Och idag så är det premiär då för det här stora eventet som spelas i USA, Mexiko och Kanada här nu under juli och juli. Och Emma Tobiasson, ja, nu ska du prata med en som var på plats då med tanke på vad som hände inför det som nu startar ikväll.
4: Ja, nu ska vi kliva in i något av en tidskapsel och ta oss tillbaka till USA anno 1994 tillsammans med dig, Sven David Malmesved från Lidköping. För du var ju på plats då när Sverige spelade. Du var på de tre gruppspelsmatcherna där i USA.
5: Ja, så var det. 1994, 32 år sedan. Nu känns ju helt historiskt och hur lång tid det har gått sedan man var där. Men under 2 veckor så upplevde jag och min far, som numera inte är med oss, men Christer Andersson, var vi på fotbolls-VM 94 i USA och såg de tre gruppspelsmatcherna när Sverige mötte först Kamerun i Los Angeles och sedan Brasilien och Ryssland i Detroit då.
4: Det låter ju otroligt häftigt, men vi har ju pratat, det här är något som man har pratat väldigt mycket om liksom sen dess, ett otroligt stort mästerskap för Sverige. Kan du ta oss tillbaka lite, beskriva stämningen på plats?
5: Ja, men verkligen. Första matchen var ju då i Los Angeles och det är ju en storstad. Det är enormt mycket turism och allt möjligt. När man kommer dit, då syntes det verkligen och märktes att det var fotbolls-VM. Från där man landade på flygplatsen in i centrum och överallt. Skyltat och så vidare och även ute på arenan naturligtvis. Däremot kunde det vara lite tudelat att när man träffade folk på stan och man kom i sin Sverigetröja och liknande. En del hade ingen aning om att det ens var VM och fotboll, utan det var för många var ju det då, som sagt, nu är vi 30 år tillbaka, inte en så stor sport. Kanske att det är ännu lite bättre nu inför det här VM:et, det vet jag inget om, men då var det tudelat, dels jättesnyggt och uppskyltat och mycket branding inne på städerna och stadion och många som var intresserade, men även många som inte hade en aning.
4: Och något som det har pratats mycket om inför det här mästerskapet är ju de skyhöga biljettpriserna. Och det har vi pratat lite om här, du och jag. Vad betalade du för dina biljetter 1994?
5: Ja, men jag kollade lite där. I och med att det har varit så mycket snack så tycker jag det var kul att titta. Så att på den första matchen i Los Angeles så hade jag premiumbiljett på långsidan. Den absolut bästa biljetten man kunde ha, kategori 1. Och den kostade $62 vid den tidpunkten. Och jag räknade om det bara med bara inflationsuppgång så motsvarar det $110 idag. Så att ungefär 1000 kronor kostade den absolut bästa biljetten. Och den skulle jag nog är svår att få under 5-10 000 idag. På de två matcherna uppe i Detroit sen så hade jag i klacken tillsammans med svenska fans. Så det var på kortsidan. Och då kostade biljetterna $25. Vilket idag motsvarar cirka $42. Så att nära 500 kronor om man skulle se det i dagens penningvärde vad biljetten då kostade. Så det är klart att det har ju varit en otrolig uppgång i priserna vad man förstår till årets VM.
4: Ja, det får man ju verkligen säga. Det är ju en fördubbling nästan på allt där.
5: Ja, och jag kollade faktiskt också för skojs skull vad hela min resa kostade med flyg, transfer, bussar till matcherna och hotell och biljetterna då. Det kostade 16 000, alltså i stort sett allt utom mat och övriga nöjen. Och med uppräkning till dagens värde så motsvarar det 27 000 idag vad själva resan, biljetter, boende kostade. Och det är klart att ja, jag kan inte ens gissa vad den resan skulle kosta idag och göra motsvarande upplägg.
4: Och i gruppspelet så ska ju Sverige spela i USA, då ska de ju spela i Houston och Dallas. Kan du bara berätta lite kort, liksom så här, hur är de arenorna där, eller hur är de som värdstäder de här ställena?
5: Ja, nu har jag inte, Dallas är ju lite kul i och med att Sverige spelade där, men på en annan arena 94, men matchen mot Saudiarabien var ju faktiskt i Dallas. Det som är lite spännande om man drar lite paralleller, de tre gruppspelsmatcherna som Sverige spelar, den första natten mot måndag i Monterrey i Mexiko, är ju en vanlig utomhusarena, vanlig fotbollsarena som vi är vana att se den. Precis så var det med första matchen 94 i Los Angeles på Rose Bowl. Och sedan spelade man ju två matcher inomhus i en amerikansk fotbollsarena i Detroit, en så kallad Dome. Och samma sak gäller nu även i Houston där andra matchen spelas och den tredje matchen i Dallas. En liten kul sak för våra lyssnare kanske att känna till är att matcharenan i Dallas som Sveriges tredje match spelas i är ju en amerikansk fotbollsarena, men det är också den största publikarenan under hela VM här. Så att även om inte finalen spelas i Dallas så kommer Sveriges tredje match spelas i den arenan som tar mest publik under hela VM. Det är ganska coolt.
4: Det är helt otroligt. Förhoppningsvis är det även mycket folk som kommer då, trots de här biljettpriserna som vi har snackat om. Men det var ju även otroligt, det kommer ju vara otroligt varmt. Det är ju någonting som också snackats mycket om. Man ser spelarna liksom ligger där på träningsmattorna och liksom är helt slut. Och även för supporterna så kommer det ju vara liksom en otrolig värme och så. Och det var ju även samma förutsättningar där 94 som supporter. Hur tänker man där liksom?
5: Ja, men det, du har helt rätt i det du säger. Om vi tar den första matchen jag var på i Los Angeles, så var det en utomhusarena, och Los Angeles i juni månad, det är bara sol, det finns inte ett moln någonstans, så att det var väldigt krävande. Så man hade naturligtvis solskydd och kepsar och så att man kunde skydda sig bra. Den matchen i Los Angeles funkade väl ändå bra för spelarna. Sen var det ju då två inomhusmatcher i Detroit där taket var på fullt, ena matchen mot Ryssland som sagt och den andra mot Brasilien, 80 000 på läktaren. Då var det som ett akvarium nästan alltså, eller vad ska man säga, växthus. Det var så varmt och så fuktigt så den var oerhört krävande. Och sen hade ju Sverige också då matchen som vi har varit inne lite på här mot Saudiarabien i Dallas. Det var ju den som var mest krävande då, 94 för svenska laget. Så vi får se hur det blir i år för dem här.
4: De får se till att dricka mycket vatten, tänker jag helt enkelt. Om vi ska avrunda lite här nu då med det här stundande VM:et. Vad ger du Sverige för chanser?
5: Ja, men först och främst måste man ju säga vilken lycka och glädje att vi överhuvudtaget är i detta VM. Hur gick det till? Så svag insats. Jag var på några av kvalmatcherna uppe på Strawberry Arena och matchen mot Schweiz till exempel var ju ingen glad upplevelse. Och så lyckas vi sen i två kvalmatcher vinna med 3-1, 3-2 här då mot Ukraina, Polen. Så att det är ju fantastiskt att vi får uppleva det här. Min tro och förhoppning är att den första matchen kommer vara väldigt avgörande mot Tunisien. Vinner vi den så tror jag att Sverige redan är klar som minst sämst att bli trea och vara en av de åtta grupptreorna som kan gå vidare. Så att första matchen blir väldigt avgörande och jag tycker en tredje plats vore ganska lagom i gruppen för Sverige. En andra plats kan innebära Brasilien i första utslagsrundan. Så att jag har goda förhoppningar att vi kan ta oss till slutspelet, men sedan kan det nog bli tufft.
4: Ett litet VM-tips där helt enkelt från Sven David Malmesved här i Skara.
1: Ja, det blir spännande att följa det här. Som sagt, var med Sverige nu då alldeles om ett par dagar ska in i det här VM:et. Emma Tobiasson var det här nu som gav oss lite minnen och framåtblickar då i fotbollens VM.

0: Ego med Agnes här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, där du nu ska få en uppdatering med Josefin Kodja, och det handlar om en lång arbetsdag
1: som ifrågasätts. Kommunals huvudskyddsombud i Jo begär att Arbetsmiljöverket ska se över arbetstider för personalen inom äldreomsorgen. Enligt Kommunals undersökning mår personalen dåligt efter en schemaändring med längre kvällsturer, och huvudskyddsombudet ifrågasätter i sin anmälan om schemaläggningen är hållbar. Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Och snart väntar sommarlov, semestrar och en och annan dag vid en sjö. Och skulle du se en fisk som ser sjuk ut, så kan du göra en insats. Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nämligen rapporter om fiskar som inte mår bra.
2: En fisk som mår dåligt kommer inte att skygga för människor. Simmar ofta uppe vid ytan och har ett lite vobbligt rörelsemönster, vickar lite från sida till sida. Är den riktigt sjuk så går det inte att missa.
1: Säger Charlotte Axén, biträdande statsveterinär och fiskexpert.
0: Så är du ute på fisketur här nu i sommar, så titta lite extra helt enkelt. Du, Josefin, du kör ju också en hel del bil. Kör du på mycket raka vägar?
1: Ja, jag kör ju egentligen mest mellan min bostad i Falköping och jobbet i Skövde. Och den vägen är ju inte jätterak.
0: Nej, då är det ju en ganska stor väg,
1: ja.
0: Eller hur?
1: Mm.
0: Men jag tänker, det finns ju de här gamla vägarna också, lite mer på landet och sådär. Va? De är ju oftast ganska slingriga, svänger väldigt mycket och så vidare. Men det finns ju de sträckor som är superraka.
1: Det är
0: helt otroligt.
1: Ja.
0: Vi är på jakt efter de här nu och ser om vi kan hitta alla de där raka linorna här i vårt område.
1: Det blir spännande.
0: Att, ja, visst blir det. Men du svänger i alla fall en del. Så att,
1: ja, det gör jag.
0: Så får inte somna till där.
1: Nej.
0: Som sagt, vi vill ha tips alltså på de raka linorna som finns här i området. Ska vi se, vi ska besöka en av de här alldeles strax här i programmet. Torbjörn Borg är det som finns med dig här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio.

0: David Bowie där, jag med China Girl som du får här i förmiddagsprogrammet, där vi är på jakt efter raka vägar. Och Linus Ingelsbo, om du nu tittar dig omkring, hur rakt är det?
1: Jätterakt, skulle jag säga. Ja, den är så rak så jag missade lite i början att jag hade kommit in på den faktiskt, för att man tänkte på annat, för man behövde inte svänga. Nej, men jag står väl typ på mitten nu på den här beryktade och så kallade raka linan uppe på Billingen mellan Skövde och Lerdala, är det va?
0: Lerdalavägen också. Ja.
1: Ja, precis. Väldigt rakt, inga svängar. Däremot är den ju ganska så här, ska man säga, böljande. Lite, du vet, så här upp, ner, lite fint.
0: Just det, vägen är inte helt rak på det sättet. Det svänger inte, men den går lite, det är lite backigt.
1: Det är det. Hur lång, nu missade jag att få med mina anteckningar. Hur långt kom vi fram till att den här raksträckan är?
0: Ja, när vi mätte i alla fall på datorn här så var den ju 4,9 kilometer.
1: Det är nästan en halv mil. Mm. Då är jag nog inte på halva i alla fall. Då har jag nog en bit till bakom det här backkrönet här borta. Nej, men det finns ju såna här raka linor. Det här är nu killgissar jag. Jag tänker att det är från förr att ja, men den här vägen var bra. Det var ingen stock och sten i vägen. Det gick ingen... Marken var delad här så det behövde inte svängas så mycket. Men om det är så på riktigt, det vet jag inte. Men det känns ju inte som det är så många sådana här superraka vägar av de här gamla varianterna, ska vi säga nu då.
0: Nej, det är klart, för när nya vägar byggs idag så försöker man ju bygga så rakt, eller göra dem så raka som möjligt. Men de gamla vägarna, där var det väl mer, som du var inne på här, kanske någon gammal kostig eller något som sen har gått vidare och vidgats ut lite, och så blir det så otroligt slingrig väg, va? Ja. Så, men det finns ju, vi har ju nu då efterlyst sådana här raka linor, och du får fortsätta gärna att göra det. Det ska vara intressant att se hur många vi kan få ihop och var de finns någonstans. Ja. Och det är att skicka ett sms hit till 0500 77 30 30, som vårt sms-nummer är. Och vi har fått tips. Det är lite kul här också att man kallar vissa rakor för någonting. Ja. Till exempel brännvinsrakan tycker jag låter jätteintressant.
1: Den är man ju väldigt nyfiken på hur den har fått sitt namn.
0: Ja, och vad betydelsen är egentligen. Det är alltså 194 mellan Skövde och Jo där den här rakan finns. Tror inte den är så jättelång i alla fall. Mm. Och sen har vi också fått tips på Nyborakan. Mm-hmm. Och den ligger ju mellan Tibro och Skövde, kan man säga. Antingen då från 94 där i från Versås, tror jag det är, mot Tibro, eller så är det då 49 där mot Versås. Däremellan så har man Nyborakan. Sen har vi också själva sett faktiskt i var det Falköping eller Tidaholm här, en grusig historia som var väldigt rak.
1: Ja, men det är ju nära mig. Den åker jag ju på ibland mellan Plantaberget och Kungslenaberg. Så mellan Kungslena och Tiarp, kan man säga, så går det ju en sträcka. Jag vet inte vad den kallas, men det är ju en grusväg verkligen. Väldigt, väldigt rak. Och jag skulle väl säga så här med att av de raka linorna eller sträckorna som jag känner till då har jag ju referent den här på Billingen, vägen mellan Åsar på Börsti och Jäla, mellan Hunnarumpen och Jäla i Falköpings kommun, de också. Då är det att den här på grus, den är i bättre skick. För de raka linjerna jag känner till, det är väldigt, som jag sa, lite böljande. Det är väldigt lappat och lagat. Min första tanke var att man kör ganska fort på de raka linjerna. Men det kan man ju faktiskt inte göra, för de är ju ofta i rätt dåligt skick, eller?
0: Ja,
1: det hade ju varit lite intressant att höra om de här som skickar in tipsen. Hur är den?
0: Just det. Och framförallt, kan vi få en längre rak lina än den som vi vet om nu då, där du befinner dig där på Billingen då, som nästan är 5 kilometer lång i alla fall. Nej, men som sagt, vi vill gärna ha in tips på de här raka linorna. Så har du någon i din närhet, känner du till någon, så skicka ett sms hit och berätta var den är någonstans. 0500 77 30 30. Så får du väl njuta av den där linan, åka på den då.
1: Jag åker mot den, jag åker mot Lidköping. Så finns det någon rak lina åt Lidköpingshållet som vi kan besöka också? Jättegärna, säg till fort.
0: Så är vi mer ifrån dig som ska träffa en man i, jag vet inte om han har badbyxor på sig idag, men han hade det en gång i tiden i alla fall. Så kör försiktigt.
1: Ja, det ska jag göra.

0: Saga Ludvigsson. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grösta brotten. Det här berättade justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer här på en pressträff lite tidigare den här förmiddagen. Haiti tvingas byta matchtröjor inför fotbolls-VM. FIFA förbjuder tröjor med en illustration av en 200-årig krigsscen som man anser vara för politiskt. Ja, något av det som finns i nyhetsflödet just nu.
1: P4 Skaraborg.

0: Jack Johnson här med Upside Down.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: exempel antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om tre fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM. Och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
2: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel. De gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
2: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan. För häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
2: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
3: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
4: So also Iranian fans.
3: Look, fans is what makes football and sport special. And accessibility of sports to fans must be a priority.
4: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
3: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
4: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
3: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
4: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
3: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
4: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar

0: alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
1: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
2: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
3: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
4: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
5: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
6: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
4: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
7: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar livshållning.
5: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
7: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
0: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
8: Och här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, tar vi oss vidare den här eftermiddagen. Vi kommer bland annat höra mer om händelsen på 49, det är en del köer. Vi håller oss uppdaterade på hur det ser ut där. Trafikredaktionen är ju som alltid med oss här i din radio. Vi har ju redan fått säga grattis på namnsdagen den här eftermiddagen till alla Bertil och Bertold i Skaraborg. Men en gång till för den delen, grattis på namnsdagen.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
1: Trafikinformation, och det handlar om riksväg 49 mellan Skövde och Skara. Det har varit stökigt där eftermiddag, och nu senast så hörde jag att det är köer in mot Skara på 49, så precis innan rondellen i Skara. Där har det hänt någonting, en olycka kanske, lite oklart exakt vad, men det börjar köa på där i alla fall. Och sen så har det varit väldigt stökigt höjt med, ja, med mellan Axvall och Varnhem med en lastbil som har tagit lång tid att bärga bort, men nu är den bortbärgad, så det ska rulla på som vanligt på den sträckan. Men det är också vägarbeten, så såklart att man får följa skyltar och så. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Alida Viktor med oss där på Trafikredaktionen, och nu ska inte jag, jag ska inte bli liksom, jag blev lite, nu blev jag nästan så lite, jag blev lite skratt i halsen bara av en enkel anledning, Julia.
2: Ja.
0: Och det var att den där vägen vi förde ner har ju varit stökigt ju.
2: Mm.
0: Och vän och kollega Joakim Nilsson har varit i Lidköping och är på väg till Skövde. Jag ringde till honom och så sa jag, du, vi tar inga risker. Alltså sväng av och ta alltså E20 över Götene. för du kommer fastna annars på 49an. Det är ju en omväg på, jag vet inte, vad tror du den omvägen är på?
2: Ja, men vi snackar ju, alltså Skara, Götene, Skövde istället för att bara åka direkt mellan Skara och Skövde. Det är ju en halvtimme i alla fall,
0: ja.
2: Eller mer, 40 kanske.
0: Men han får se delar av Skaraborg, det är
2: absolut
0: kul för honom.
2: Vacker väg via Holmesta där, om man tar den vägen.
0: Man får nästan framme.
2: Ja.
0: Så jag får ta på mig det.
2: Ja, men Jocke, hör du det här, så är ju lastbilen borta nu då, som Alida berättade. Så att det går att åka mellan Skara och Skövde igen. Så att åk där om du vill.
0: Ja.
2: Det går jättebra.
0: Och du som lyssnar, ta och slicka i dig av det också, att det är öppet alltså.
2: Mm.
0: Du, Julia Lindström, annars är en av dagens stora utropstecken i nyhetsväg Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande telefoner.
2: Ja, de kom ju här för en timme sen, fick vi veta, och de lyder då: vänta med att ge ditt barn en smartphone tills den fyller 13 år. Nya rekommendationer alltså från Folkhälsomyndigheten, och enligt dem så skulle det här minska risken för att både utsättas för skadligt innehåll men också bli beroende av sin telefon och få sömnproblem. Så nya rekommendationer alltså, ingen smartphone innan 13 år. En man i 25-årsåldern har åtalats idag efter att han ska slagit, tagit stryptag och dödshotat sin tidigare sambo, och det under flera års tid i Götene och Mariestads kommuner. Flera av de här händelserna ska också ha bevittnats av deras barn, och den här mannen ska även ha monterat upp en kamera i kvinnans bostad så att hon skulle kunna övervakas av honom då. Mannen anhölls i sin frånvaro i augusti 2024, men för 2 veckor sedan så kunde polisen gripa honom.
0: Julia Lindström med det senaste i nyhetsväg där.

0: Irländska U2, Beautiful Day. En hel del fokus på fotbolls-VM kommer det vara de kommande veckorna här i P4. Såklart, visserligen då, mycket på nattetid. Men även under dagarna så kommer vi ha ett visst VM-fokus. Men såklart inte bara. Vi kommer även att höra om till exempel svensk skog. Som här, när Vetenskapsradion levererar nyheter.
1: Gran, tall och björk. Det är trädslagen som dominerar Sveriges skogar. Det visar en ny karta framtagen vid Lunds universitet.
2: It is a map that shows with one view the composition of the forests of Götaland.
1: Abdul Hakim Abdi, naturgeografiforskare vid Lunds universitet, har med hjälp av bland annat satellitdata och maskininlärning tagit fram kartan som fokuserar på Götaland. Bakgrunden är bland annat att han chockades när han för några år sedan kom till Sverige.
2: I learned not too long ago that like 92% of all the tree species in this big country are only three types, and for me that was quite shocking.
1: Jag blev chockad när jag förstod att all Sveriges skog till mer än 90% endast består av tre träslag, gran, tall och björk, säger Abdul Hakim Abdi. Och bland annat för att få mer kunskap om det här och var man kan hitta andra trädslag så vill han utveckla en ny karta. Och i just södra Sverige så är mångfalden av träd lite större.
2: It's more diverse. Yes, it is more diverse.
1: Kartor som liknar den här, alltså där satelliter kommer med data medan AI lär sig att känna igen och analysera datan, har den senaste tiden utvecklats i flera länder. Förhoppningen är att de ska få flera användningsområden. Bland annat så ska man bättre kunna följa hur skogar påverkas av klimatförändringar. En nackdel är att tekniken missar små träd som växer under trädkronorna.
2: But to look at this at a national scale, I think satellites are very hard to beat because they give us the best bang for our buck, so to speak. We're able to map the whole country efficiently.
1: Stefan Norberg för Vetenskapsradion.
3: P4 Skaraborg.
4: Sveriges Radio.

Jörgens Love Fool i din radio P4 Skaraborg. Det vi hörde från Vetenskapsradion förut. Och där då ett av utropstecknarna handlar om svensk skog. Annars i nyhetsväg så är det som sagt fokus på fotbolls-VM. Men vi kan ju dra förutsättningarna lite snabbt, även om vi i viss mån såklart har gått igenom dem, jag vet. Men klockan 21 ikväll är avspark här i P4. Då är det Mexiko, en av världsnationerna, som tar emot Sydafrika. Hemma på Azteca stadion, en av de mest mytomspunna fotbollsarenorna i världen. Och det man kan säga om Mexiko som sticker ut, det är att Mexiko nu blir unika med att ha arrangerat fotbolls-VM 3 gånger. Det här är 3:e gången fotbolls-VM avgörs i Mexiko. Sydafrika, de är tillbaka för första gången sedan 2010 då de arrangerade fotbolls-VM, som är det hittills enda afrikanska fotbolls-VM:et. Mexiko mot Sydafrika ikväll, alltså här i P4 avspark klockan 9. Sen rullar liksom VM igång och det kommer vara matcher. Man har ju törstat nu, man är ju så redo. Och vi kommer fortsätta följa fotbolls-VM fram till då den liksom stora natten, morgonen på måndag morgon, när Sverige då möter Tunisien i den första svenska matchen där i fotbolls-VM. I alla fall så får du allt kopplat till fotbolls-VM i appen Sveriges Radio under hela mästerskapet. Bland annat kan du där höra nu om Afrikas bästa domare, somalien Omar Artan, som nekades inresa i USA där han skulle döma då fotbolls-VM. Han får nu ett nytt uppdrag, närmare bestämt finalen i UEFA Supercup mellan Aston Villa och Paris Saint-Germain. Omar Artan är en utmärkt ung domare som redan har stor erfarenhet. Han har bevisat sig hålla på den allra högsta nivån, det säger Alexander Seferin, ordförande i det europeiska fotbollförbundet då, UEFA, som inte arrangerar fotbolls-VM. Det gör ju FIFA, som är det internationella fotbollförbundet. Också från VM då, fler supportrar stoppas från VM på grund av nekade visum. Senast nationerna stoppas i Elfenbenskusten, det här enligt TT. USA var tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Det säger ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copides Adonis. Om allt kring VM i appen Sveriges Radio.

Luke Combs, Be By You. Vi närmar oss en uppdatering från Ekoredaktionen alldeles strax. En kortare nyhetsuppdatering då, innan vi också ska få koll på det lokala nyhetsläget med Julia Lindström. Utifrån världen nu, ett antal våningar och avdelningar i USAs försvarshögkvarter Pentagon har evakuerats efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Brandkåren i Arlington i Washington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på X att de har skickat ett specialteam, och Pentagons talesperson Sean Parnell säger enligt CNN att varningssystemen har upptäckt problem med luftkvaliteten. Evakueringarna beskriver han som normala säkerhetsåtgärder.

0: Bee Gees Night Fever. Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.
3: Och här ska vi alldeles strax få till oss en lokal nyhetsuppdatering. Julia Lindström kommer in i studion då. Och vägen dit via en av de allra somrigaste låtarna någonsin.

0: Ja, de reser bort, men inte långt. De reser kort i Sven-Ingvars sommar i Sverige. Julia Lindström, du ska summera nyhetsdag nu, där det först handlar om barns skärmtid.
1: Som har granskats närmare. Idag har Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer om mobiltelefoner och barn. Och de lyder, vänta med att ge ditt barn en smartphone tills de fyllt 13 år. Enligt myndigheten så skulle det här minska risken för att utsättas för skadligt innehåll, men också bli beroende av sin telefon och få sömnproblem. 3 matserveringar har fått stängas akut under den pågående matfestivalen i Lidköping, skriver NLT. Robert Norrhede driver den här festivalen.
2: Jag får till mig att det har varit temperaturhållningen har brustit, att man har haft köttet har varit för kallt som man har serverat, vilket det ska hålla en viss temperatur och har legat under den temperaturen, och man har haft för varmt i kök. Det har varit lite sådana udda grejer och förklaringar om att kylskåpet har varit strömavbrott och att det har blivit varmare. Men jag köper inte det. Jag tycker det låter... Det är alltid samma handlare nu. Nu har vi fått både från Borås här i efterhand och vi har fått från Eskilstuna och nu fick vi från Lidköping. Så att det är samma handlare, och jag känner att det konstiga strömmen går för honom, att han inte klarar av att hålla sin temperatur när alla bara klarar den.
1: Det säger Robert Norrhede som driver matfestivalen i Lidköping. Det är olagligt att som anhörig köpa ut alkohol för att hänga i flaska runt halsen på studenter. Det här det uppmärksammar Systembolaget i en kampanj, och Liselott Heder, hon är butikschef i Skövde.
3: Faktum är att vi har ett uppdrag här att se till att ingen köper alkohol som är under 20 år. Och man får heller inte ge bort någonting, alkohol, till personer under 20 år. Och av omtanke av både den som handlar alkoholen men också den som får den, så kan ju vi informera, att tala om bara att det är ju faktiskt en olaglig handling man gör.
4: Vi har ju sett att ni har en hel avdelning med de här små flaskorna som vi pratade om där i studentband, att hänga runt sina studenter även om det är alkoholfritt.
3: Ja, men vi tycker liksom att det är ju en trevlig grej om man så gärna vill ha den här flaskan. Men att visa att välj det som står på bordet här, och då har vi till och med förberett för dem för att de ska kunna göra det här valet. Som är helt okej, som sagt va.
1: Säger butikschefen Liselott Heder till reporter Emma Tobiasson. Ja, imorgon så springer ju massvis med förväntansfulla studenter i Skaraborg ut i friheten. Men vädret verkar inte riktigt vara på deras sida tyvärr, enligt meteorologen Sandra Fyrstedt.
5: Ja, det är ju väderomslag på gång tyvärr åt det regniga hållet, men man börjar ändå dagen med sol. Sen kommer det under förmiddagen börja följas av att molnigheten ökar. Det kan dyka upp någon skur, och sen senare under eftermiddagen så rör det sig in mer ihållande regn.
0: Ja, men vi hoppas de har hunnit springa ut i alla fall, så får de slå upp partiet eller trädgårdarna
5: sen. Ja, men jag tänker det också. De borde hinna innan det här ihållande regnet kommer.
1: Vi håller alla tummar för er såklart. För 40 år sedan så jagades en utomjording på Bert Karlssons nya nöjespark i Skara, och allt det här i kultfilmen Gröna gubbar från Yr. I den här filmen, ja, då syns en man i väldigt tajta badbrallor, och det är Peter Nordin från Lidköping som lurades att medverka, och det efter ett telefonsamtal.
6: När vi kom fram så var det ett filmteam där, och vi klev ur bilen och då hörde jag att någon sa, var är bodybuildern? Och då frågade jag mig, men jag är väl ingen bodybuilder direkt, så ja. Nej, men det är okej, sa han. Du duger. Det var inte mycket att göra. Han stack ju därifrån som skjutsade dit mig, så har det blivit så här, så får jag väl genomlida detta. Men det har varit väldigt kul efteråt och skrattat åt det.
1: Ja, vilken dag det blev där för Peter Nordin från Lidköping för 40 år sedan då.
0: Ja, vilket litet skryt. Var är bodybuildern, sa de till mig.
1: Exakt. Ja, men det var ju också det han skulle spela i den här filmen. Alltså en hunk, helt
0: just
1: enkelt.
0: Det. Ja, och det som han levererade minst än idag då. Och vi ska ju säga om det att dokumentären, P4-dokumentär, Gröna gubbar från Yr, sänds ju i P4 i helgen, men finns ju också att ta del av i appen Sveriges Radio.
1: Absolut värt att lyssna på den. Väldigt rolig den dokumentären.
0: Kristoffer Johansson, dokumentärmakare. Gustav Jakobsen heter jag, Julia Lindström har lite oss uppdaterade på nyhetsläget, Emma Tobiasson och Joakim Nilsson, reporter här under eftermiddagen. Och vi tar ju med oss att det är, ja, i alla fall en solig start på dagen för imorgon för studenterna. Så vi ser ju snabbt de springer ut, om de hinner innan regnet kommer.
7: Spring fort och tidigt är väl rekommendationerna?
0: Ja, det kör vi på. Klockan 9 ikväll. Se till att alla tips inlagda då, för då är det Mexiko och Sydafrika. Öppningsmatchen i VM!
8: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig, Anders Hillekvist, här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hörde att sommaren i år...
9: Trafikinformationen som gäller länsväg 2503, det är strax utanför Nossebro höjd med Kyrkås. Det brinner i en släpvagn där vid sidan av vägen och räddningstjänst är på väg fram. De har precis nu kommit fram till platsen, alltså brand i en släpvagn i höjd med Kyrkås strax utanför Nossebro. Tips nummer 020 999 444.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Gulliganerna.
1: Gulliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja,
0: de. Är de inte så gulliga kanske?
1: Nej, men då, vi hade ju vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: förstår. Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader.

0: Den mexikanske förbundskaptenen är mest nöjd med, i den här premiären.
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen upp mot mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det är nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Japp. Yep.
0: På Montes.
1: Yep. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen. Och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
1: dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Ja, men jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där. Och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart. Långspelare, duktig i luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva. Så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget. Och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar.

0: Jag tror inte
1: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
0: Han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi. Och
1: han är ganska långt ute till höger.
0: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som... Det är ju så det ser ut liksom. Så
1: det var ju också rött direkt.
0: Precis, det var också rött direkt.
1: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än två gula kort.
0: Ja.
1: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Det kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna. Och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastaden. Det var ett tag sedan.
0: Men välkommen.
1: Verkligen.
0: Nej. Sydafrika besviker sig såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här. Men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt får vi se.
1: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
0: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter. Och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
1: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
0: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen. På, vet, tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua för de vill se show. Liksom så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också. Även om det är... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
1: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
0: Häpnadsväckande såklart. Att det skulle, nej, det är inte okej såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista två egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
1: Nu dyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun, drog på sig två stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi tre nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en tvåmålsförlust men dels också med två spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
0: Ja, nej, men definitivt. Så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå. Då. Så att, där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
3: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
0: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
3: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
0: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
3: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
0: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare. Men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
3: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
0: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
3: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
4: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader, där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp och sedan kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
1: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
0: Rött kort.
1: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
0: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
1: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge, det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
0: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
0: ja.
2: På.
0: Ja, Azteca stadion. Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
3: så kan vi titulera honom,
2: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
6: Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son.
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 4 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
1: Ja, jag har keps på mig faktiskt. Jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
0: Ja, precis. Då... Ja, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
1: Ja.
0: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
1: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu, samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall, när 80 000 personer ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför, och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet, helt enkelt. Kan bli sent.
3: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan, och den är liksom indelad i lite etage, och det blir liksom etage på etage på etage på etage, och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
1: Men det är väldigt branta läktare, är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt, så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart, när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det, och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
3: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
1: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöd på, med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal. När Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
3: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
3: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
3: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där. Men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987. Och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester. Mindre smakar mer än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.